0: ここは福華大学の飛行実験場だ。ここに飛行機があるのは想定内のことだが、しかし交換の根を断つ。バックはしろ。
1: はい。

0: 中国の歴史にあっては事実2000年程度の長さがあるのみであり、いわゆる殷商領衆皆伝説である。
1: 冈山，你以为说几句谎言然后按上我的指纹，世人便会信吗？
0: 谎言重复1000次也就成了真理。你凌文月现在落在我的手里，我不会再给你机会或者触及纠正。
2: 黄文哥，